ba yo musi so wa olorun ka ti o de o ni yo abi ni ba ta so ile kan na o ri pe mo mi wa to je pe gbo da ni o ro ni adaja ti ye lo mi wa fe se nkan so e o ri mi na ba ri yo sa me ni pa se pe ko se me lo mo male ti en ti ri mi o e so mi ya mi o ko bo ni nkan lati je ti nkan ti se

Baba, gba teni be dilo bi o se o, mo lo gbogbo baba, gba du ami gba, mo so fa mi.